Haya hofi hofi o te tau framale male mai. Hofi hofi o te tau frafolahi am turusi. Kua whanongonongo mai ke mga apungi pungi nei. O whēni te mene whanongonongo mai ai am turu. Frafolahi atu am turu. Whakaue ke frafolahi atua ke hana. A te kitake ha mawhaore ki hata tūra tau mōmoe kua mōa manui ne pungi pungi nei. Hawhange he tau tūra whakaroanga ki he wharo kupu mai lotu he tuhi tapu. Ne mōa mai ai ki he tuhi a Efeso. Efeso wa vehanga whāku pongo furu. Efeso wa vehanga whāku pongo furu ne pihi mai. Kia kumi kumi e tau mena ne kua fia fia e atua ki ai. Kia kumi kumi e tau mena kua fia fia e atua ki ai. Kia ke taku punei mō mana manatu ki ai e tau tūru he o whenongai he lalolangi nei kai hawhangi ki he tahariongi. Ha matua matua na e ko koine nofu ke lang tukulunga. O e tu loma matua ha koe hawa whakarawhanahi ke ha matua da mumui kua mua tuni. Koe hawa tau lewe ki anga ki ha matua da mumui kua homo tuni ma matua tutunu na e. O e tu loma ke mga hapungipungi ne e kua o hake mai ke kaina ne e ke la tae me whakaroanga he tau whanau ni we. Tunga ne e whamahani ke tau mga hapungipungi lo tu osi. O le atu kia koe kia lango matai mai whakawhetui mai hawa anganga tapu mwe tau tangata ngahua ki he whare ngahua ni ke ka mata mo koi ato whukausi mo koi hako he awa hingo tapu Yesu Kristo. Amen. Tangata lango matai mai pungi pungi ko lakai mana muhisifa chou tapu tue toa lolongo tapu ni ka uhu atu he Otara PIC ko e tuhi tapu he atua.